Eku le o omo Naija se daada mo ba yin ode odun bi bo ni lu so fararo ise toni nko feyin te le ma lo bi ise

0: agogo ba bale aroko bo ba ja o se ba bale aro ba baje wini a ki faja kede ru agogo de lo ba tin ko hojo agogo opo eto ba ba we eto
1: agogo opo ko ko ko ko o ba ba we eto
0: eto agogo opo yo mo kure kede mu yo kenke la te ti gbele ku agogo opo gbe ninu oro yo mo janu le ki ya ko yere
1: e gbo
0: o da se ngbele aye
1: ba ja ni ji mo lo gbe ni lese
0: kadi ya ni o ni fara te mo afi kada te ti ko giri mo la aye ni o ori ni aye ko se duro wo eto agogo opo yo mo ko wa to wa so de se ri ni aye ta ni toju ile mo de ama ja lo le gbele la eyan to ba moju o mu ni eje o pa bi ni re oladipo akintayo alaafi ijesa yo mo fi rorun fo gbele tu ko eto agogo opo ile se ala communication lo so ni gbo wa eto yi o eto agogo opo e gbodo mi si e agbo fi ko pe ni agba be